0: Прямо за вас.
1: Найбільше хіти. Англійська пилка з умітнішким іменом Sophie and the Giants. Нам поє пісем «Loser».